0: Don't worry, be happy.
1: 5, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Culture Club, Time, and Dorte Michelsen følger siden lige for den, og så er vi klar med Katy Perry denne gang på Hot and Cold. Godmorgen, det er mandag 21. september.

Blondie, Call Me på Radio Alfa med Deborah Harry i forgrunden. Det er Radio Alfa Østjylland. Vi lytter os på Skortop Losers Game. Og så er det ellers Take That fra 7 Shine.

Lars H.U.G. og natsværmer til dejlig musik her fra ABBA, Annie Fried, Bjørn Benny og Akaneta. Her er Knowing Me, Knowing You her på Radio Alfa.

0: Gasly Together Forever i timen her mellem 13 og 14 startede vi ud med. Dead Aerosmith ligger lige for os, og Anne Dorte Michelsen og David Bowie får det.
1: Radio Alfa.

0: Spin Doctors to Princess.
1: Det her er Radio Alpha.
0: Og nu skal vi til noget disco tilbage fra 70'erne. Her er Label, som jo engang hed Label Epoch. Nu her med Lady Marmalade.

Baxter, Mirror on the Dance Floor. Og sunget med helt også tidligere fra Fedorosjaki, A Good Heart. Nu er det manden og herren også med hjerte på rette plads. Her er Paul McCartney, Hope of Deliverance.